ma le vosa basta mi shab bastaram begar mi echo bovaram kon bovaram kon bovaram kon.